0: six, nine.
1: 啊，撇了一板，这个球孙宇斌调节的不错。
2: 嗯，然后带一点擦边好像。
1: 对。快摆短，哎呦！
0: Nine seven.
2: 这球有一点连续没跟上。
1: 嗯，日本队这边叫暂停了。
2: 暂停了。
0: Time out. Matsushima Yarimoto.
3: が下かいで ストーブの電源どうやって次
4: は。はいはい。いやだってマネージャー無理だよ。ストップできないこの人。
3: だってストップされたボールを自分のまあさっき長い鈴木も入れたからもしストップ下かいで回転回転出したら七割に。
2: 不知道迪迪姑姑在说什么呢。
3: 長いスロードかけたら今かけてあの普通のかけてからラリー中勝てるから自分たちは。
4: 頑張れもうストップしか来てないんだからバック。
3: そこ行けるから。你短いの自分今までの通り。
4: いや逆のこっち出すから。
3: あでもいい。
4: そしてもしなんかカットストップ来るかも。
3: そうちょっと横回転残ってるからそこがなんか流しが。
4: もうバックで待ってさ、シミはチキでもいいんじゃない。
1: 确实，我们听不懂日语啊，但是我下来一定会在网上找这个素材。我相信这个强大的网友肯定会把这一段实时翻译出来的。
2: 大概可能就是让。孙晓辉咱们再积极一些。
1: 嗯。
0: Nine
1: eight。哎。还是反手塞直线。孙宇斌这边上旋球连续的反手锁直。
2: 是。
1: 嗯。是有效果的，
2: 孙晓辉很难受。
1: 嗯，韩国组合现在追到了9-9。这一分我感觉林仲勋出手的目的性不是特别明确啊。
2: 嗯，
1: 就是他这边没有去上手的话，这个把机会其实是给了日本组合先去发动了。嗯，算到了，
2: 10-10。
0: Ten all。
1: 哦，回摆，这个球拧的角度非常开。
0: 11-0。